Bernard bi sama kër la, mbëggeel moy sama bidew, te Bob Marley moy sama professeur. Damay naaw, damay naaw, damay naaw, maa ngi ci benn niir.